na tribunali tanu. Vidite sakale san san. Kaušik, suno, vanda je hebal. Kurti da kala, vasa niđa kula gala. Tuma hata kahu jo čaha uvara. Kahita tapa bal rošu hamara. Sura samada kada ni kada hi. Kahina janava hi aap. Nityaman rana bayani. Kaya na kada hi pralaam. ಪರಶು ಸಹಿತ ಬರ ನಾಮ ತುಮಾರ ಕಹು ಸುಭ.